0: nhận mà đẻ mất cô nó mo mình ngon ngà rò nhọ cả cô mình đang nghe u tái mình nhọ cả cô ino nhà đuôi cô nhà đỏ quả cô mình đỏ mình nhà non đỏ nhọ cô mình đỏ nhọ cô nhờ nhờ từ nhọ mẹ ta đây nợ mua nhí cái tu đây rồi giờ có bị lệ nhọ nam ba baro rụt tóc nó lại không mình đuôi lì tẹ nhớ bị lệ nhỏ cô sampai đó mẹ ngarap kena đây nằm nằm cô đây ở ngarap nằm cầm bên ngoài à cô nãy đây cứ đâm pi tay nhỏ coi nhỏ tớ rino ở tì đó mẹ nhỏ nhưng ngọc cầm bên ngoài cứ bàn đào nhỏ ta đây
1: là coi nhỏ nhỏ mới chơi to nhỏ nè
0: ờ
1: ari bukai nè đây sao anh đã kenya ari bukai nè đây kalau muda nya baru sudah
0: nadai nó mấy anh nhận cho nó là mọ đây nhỏ bị xì nhớ nó mọ su rau su rau cái mày nhỏ tao bị xì mà sang tao nhỏ nhỏ đấy ai ạ su chi nhỏ ta đây có bị xì rằng cái nọ stereo cái này là nó mổ là nó cái xà tôi đè anh em các cô đè tàu nào ghế đi ta đi tàu các cô lên rồi
1: alo đây đi ghế mất đôi đây
0: nada dia game kemudian bayar.
1: Last ke penuh dia mana?
0: Iya.
2: Last ke penuh dia.
1: Kau ngangin yang sebaya kini katanya. Sama dua iko. Lain dah.
2: Nemuin kata tahu. Kau
0: pasal yang kini. Iko ngetok. Iko ngetok.
2: Nemuin kata tahu yang ne Fernandez.
1: Baju ya borak tadi ne. Borak dah kena.
0: Nadai kemayang ngajo
1: kemayang
0: celum celum buat ayam bawa oleh pedok tayo lepa bulan ke tegayang
1: teh ya kemayang ngajo ne nanto tampe anar ga teh pedok
0: yo pedok nama pedok lepa bulan ke tegayang menyo eh ngaku nyo gelai ngingat kenyo
2: aman nyen
0: yo
2: Okay.
0: Nah, dah cerita ko, bisa ke cerita bukai lo, kedua dia hari ke, mana baru?
2: Ila nusi ya, baru ke, Fernandez ne?
0: Iya.
2: Okay.
0: Okay. Terima kasih DJ.
1: Okay, Fernandez. Selamat malam.
2: Okay, bye bye. Ya, hanya Fernandez dari Kota Semerahan ne malam tu.
1: Ya, cerita ya, ba, mai lagi belajar suba, kau ya.
2: Ya,
1: nampak belajar suba.
2: Si terpedak ke utai ke nyelai punya Nenil. Okay.
1: Okay, kita ingin agak peninggal si kodok.
2: Okay, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
3: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
2: Oh, Sirai dari Sibu ne.
1: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
3: Baru ya masuk.
2: Oh.
3: Peninggal program
2: Sirai itu. Aw ne. Okay, Sirai. Peninggal keterubah kata ne. Okay.
3: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyelai buah bumbu
2: atau. Amat.
1: Kena ke ceritanya Sirai.
3: Jadi perkara tu nyati berapa alam tahun 1977 sebab.
2: Lama amat sudah ne.
1: Lebih 40 tahun dah. Sebab
3: 40. Baru pendidikan. Okay, baru lah. Tahun pendidikan aku tahu. Jadi tu nyati bawa menua bawa sungai. Sungai Naman bawa menua kami di Ampu. Jadi sekali hari aku ngintai, bapak aku coba sikit kamu angin. Lalu maya kami kami semua pun temanya air lantai yang air mana sikit kamu ngintai ke?
2: Aman. Aman.
3: Ngintai nak jauh tak? Lepas yang ngintai dari rumah ada lah ngintai dulu ngintai dulu. Jadi lemahnya aku ngintai kilik rumah. Jadi dua aku ngintai nya nanti kami semua nengahnya. Lalu kami menuang tersebut ianya rantau selabi.
2: Rantau selabi.
3: Bertau ya kebanyakan rantau selabi. Leban bak pala rantau di silu buah. Lalu bak tisi seberai kanan undurnya pendam selabi. Pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya mana ditambah hari tahunnya sebab sampai kita tahu ada lagi orang nambah berarti nanti lagi orang parai dan juga kiam so tutur deh.
2: Awa.